0: som kan motherfucker say cheese.
1: Okay. Ah, men
2: de var jævlig lenge de i stad, så da tar vi...
3: Der hørte du Køber med ostesangen. Du hører på nattsending her på Radio Nova. Mitt navn er Sian, og jeg er ikke alene i studio. Jeg har med meg...
4: Oda.
3: Også...
2: Adam.
3: Og...
1: Eleonora.
3: Og vi er jo to forskjellige redaksjoner. Jeg er Oda, vi er med i Snål Snå på Spill. Og dere
2: er med i Dusjgedanke.
3: Jeg føler at vi er søsken. Vi er sånn søsken, ja, fordi dere sender nå før oss. Og det er veldig koselig. Vi har liksom fått en venn på lørdagen. Ja. Hvordan har det vært å ha sending?
1: Bra. Jeg tycker fortfarande att vi håller på att etablera vem som är liksom storebror versus lillebror i den här relationen. Ja, okay. Jag vill säga att vi är storebror. Vi är liksom först ut på lördagar. Vad tycker ni om
3: det? Vi har ju levt 3 år längre då.
2: Ja, men samtidigt så handlar det inte om levealder, det handlar också om på mode störrelse då och egentligen dominans.
1: Ska
2: vara helt ärlig.
3: Jag tänker det handlar om hur du brukar radiokanalen,
2: ja
3: då.
2: Ja, och det är ju självklart Dusjgedanke som gör det mest effektivt. Med tanke på filosofiska spörsmål, vi har också själva duschtankarna självklart.
1: Ja.
2: Och generellt, alltså, hvis du har ett existentiellt spörsmål, men hva er det du går til? Går du til, ja, men jeg døde i Mario Kart? Nei, du går til oss, ikke sant?
1: Ja.
2: Og så går vi gjennom hva du tenker, ikke sant? Så ja.
1: Du går til oss i stedet for psykologen,
2: ja,
1: kan vi jo si.
2: Ja, jettekul, da.
3: Sist jeg sjekket, så varte vi vel 1 time lenger, da.
2: Altså, det er jo litt sånn, hvis sover, så hører dere jo, man hører ikke på deres kanal, det er jo ingen tvil om. Det er jo liksom sånn, hvis jeg våkner opp av en dårlig drøm eller noe, så tar jeg gjerne på... deres kanal, og det er jo veldig effektivt. Det er det ingen tvil om. Altså, hvis jeg vil vite om at Poke-banken skal stenges, så ja, er det jo dere liksom. Jeg går til.
1: Ja, for å...
3: Det er fortsatt sett. Altså, ja, for å bli godt informert.
2: Men altså, to be honest, okay, det var et dårlig eksempel, fordi jeg var veldig investert i det, for jeg var liksom sånn, ok, men hva betyr dette for Pokemon-miljøet? Hva er det dette egentlig er for noe?
3: Spør du Gunnit nå?
2: Ja, nå er jeg helt ærlig. Nå er jeg
3: interessen. Ok, veldig kjapt. Du kan spille på Gameboy, og så kan du overføre en Pokémon helt opp til moderne Nintendo Switch 2.
2: Ikke sant?
1: Men ok, da har jeg en fråga. Er det et spørsmål som dere sier på norsk?
3: Ja, nei, men si
1: det også. Om du hadde vært en Pokémon, eller hvis dere hadde vært en Pokémon, hvilken Pokémon hadde ni vært da?
4: Oi.
1: Fra en amateur speaking.
3: Jeg har lyst til å svare bare min favoritt som er Mudkip.
1: Ah, og... Ja.
3: Fordi...
1: Why? Varför?
3: Jeg liker den. Søt. Svømmer i vann. Chiller.
1: Du måste också tänka på att den enda Pokémonen jag känner till är liksom Pikachu och den här sköldpaddan.
2: Som en Pokémon-expert. Alltså jag är från Dusjgedanke, men jag är självklart hade varit Dragonite.
1: Åh, oh, ja, okej, okay, den är väldigt söt då. Det kan jag inte.
2: Ja, det är en solid Pokémon att välja. Självklart. Vad med dig? Kära.
4: Godt å vite at du har glemt navnet mitt, Adam.
2: Ja, det var mange borsen ned, alt jeg må si.
4: Ja, men det er fortsatt Oda, kjære.
1: Oda, I hear you, I
2: Oda,
1: see you,
2: ja, selvfølgelig.
1: Speak the truth,
4: Nei, hvilke Pokémon? Jeg har aldri virkelig vært liksom Pokémon-fan.
2: Ikke? Det er overraskende, faktisk.
4: Ja, selv om jeg er noe med i Snort, Snop og Spel. Men, nei, nå spør du gutt, altså.
2: Altså, har du aldri sett på Pokémon? Men har du aldri spilt Pokémon? Ingenting, liksom? Ikke Pokémon kort engang, liksom?
4: Jeg har aldri spilt Pokémon, men jeg så litt på det når jeg var liten.
2: Ok, så du har litt sånn, du har litt anelse om hva som er greia, liksom?
4: Litt, og også så har jeg selt Pokémon, så jeg vet at det er veldig populært.
1: Ja, kan vi snakke om varför det er en grej i sig att man ska sälja liksom Pokémon-kort och att man kan tjäna på det. Det är liksom en valuta i sig. Du har Bitcoin, du har svenska kronan, du har norska kronan, du har US dollars och så har du
2: Pokémon-kort.
1: Liksom. Ja. Ja, vad är grejen med det? Varför är det en valuta i sig?
2: Varför går Logan Paul med ett Pokémon-kort?
3: Jag tror Logan Paul var han som kunde starta det här och fick det så det är hippt och kult.
1: Fordi,
3: ja, men alltså det har varit talat det är många år sedan hvor vi har sagt jag samlar på Pokémon-kort så hade de sagt din nörd.
2: Ja. Men det är därför jag följer som sånn at de som du vet han som kjøpte eller solgte sin Charizard til Logan Paul er jo sykest jævlen ever, fordi han har jo alle sammen. Han har jo nesten alle Charizardsa i verden, og han har bare vist at det her kommer til å gå skutt opp i været, skjønner du hva jeg mener? Hvordan visste han det her? Hvilken inside traders har snakket med han her?
4: Men, kan jeg bare...
1: Ja, Oda.
4: Ja, liksom, er det ikke bare liksom tre Charizards, liksom unntatt om de liksom nye tegningene og slikt? Siden liksom det er jo Charmander... Jeg tror det er mellom Charizard.
3: Ja, men kort så er det veldig mange versjoner av Charizard. Mm. Men de har jo nå ødelagt hele markedet da, som okay. er veldig funnig. Ja. Har jeg fått med meg, for de nyeste kortene har de printet sånn lattelig mye av.
2: Ja.
3: Og de har gjort sånn at det er ikke vanskelig å finne liksom sjeldne kort. Sånn at, hei, barn skal kunne få kose seg med Pokémon.
2: Ja, det er jo
1: slik
2: det
1: skal være. Jeg selger kort på Thais, fast på Vips. Eller hva heter det? Vinted på liksom svenska Thais.
3: Ja,
1: for at I'm in need of extra money, so if someone wants
2: to help me. Du gjør det, ja. Okay, så, ja. Men hvor gamle er dine kortene?
3: Jeg tenker,
1: altså, jeg har ingen aning.
3: Hvis vi har den moralske seieren, så tenker jeg, la barna kose seg med Pokémon. Og hvis vi har enda mer moralseier, hør på både Dusketanke og Snåsopp og Spill på lørdag.
2: Stemmer.
1: Yeah. As you should.
2: Altså, det er naturlig.
1: Ja.